Бүгүн күндүздөн түнгө дейин үрүмжүдөй күн булутту, 21-29 Цельсий градус ыстык болот. Батыш солтүстүктөн 4-5 балл жел эсет.